0: traga zames je edina, zames je najlepša. Vse bi dal zate, ker te ljubim. Ti si moj včeraj, moj danes, moj vedno, moj nemir. Ti si kot veter, ki prinaša violine in rože.
1: Ne laži mi, ne laži mi, ne laži mi.
0: Včasih te ne razumem.
1: Ne laži mi.
0: Le še besedico.
1: Kaj ne poveš, kaj ne poveš, kaj ne poveš.
0: Poslušaj, prosim te.
1: Kaj poveš?
0: Prisegam ti.
1: Ko mogla bi ti kaj verjeti.
0: Poslušaj.
1: To, da ne verjamem nič, to so laži.
0: To je moja usoda, da ti vedno govorim isto.
1: Nehaj si ta tvoj,
0: ne govoriva.
1: Sem laži.
0: Noč ne.
1: O rože, violina.
0: Zakaj me ne poslušaš, no?
1: Pa noc.

mrak. Hoja je naporna in utrujen, se usedeš dol na mokra tla in se sprijazniš, da ostal si sam.